0: Ja, det gjorde han det også. NORA 254030, RN 254030.
1: Echo Matthew, P873 at 43, status Alamo 50,